0: moja mundharmonika.
1: Muzika za dušu, Lola Radio.
2: Dobro jutro, moj Bekrio.
3: Ali si mi pora mio.
2: Dobro jutro, moj Bekrio.